0: Diospach yuyaita yachasunchi.
1: Diospach yuyaita yachasunchi nishka uyanapika. Pusakunaka yayawan wawawan sinami. Nishka uyanatami uyangichi. Pusakunaka krihkunapak yayakunami. Pusakunaka krihkunata zakihkunami. Pusakunaka krihkunamanta wakahkunami. Pusas kunaka krihkunata perdonas kunami. Pusas kunaka krihkunamanta kusikuh kunami.

paukikuna panikuna. Imanallatak kankichik. Tukuykuna tami allillachu kankichik nikuni. Kankuna kushikuywan uyakun nikta uyashpaka achkatami kushikuni. Chaymantami mana samashpa kayuyaykunataka allichikuni. Kayuyaykunata rikushpaka hatuntami sumakyarini. Kikinka manachu sumakyarinki. Chashnallatak kashka kachun yuyashpami allichikunilla.

wauki kuna panikuna. Dios solo pagichi, kan kuna uyashkamanta. Dios pakshimika mishkili, pusak kuna taka nanachimi. Sinaka pipis, yachakusunjami. Chaimi Dios pakmune. Kaisina yachaikunata munaspaka, kan kuna uyakun radio mankaspa. Kan kunata yuyachikuk mankaspapis. Weja pai chija, kaya kamachi, kan kuna uyashkamanta.

0: Diospaj yuyaita yachasunchik.
1: Diospaj yuyaita yachasunchik nishka uyanapika. Pushakunaka tukuy kuna rikunallami kawsan. Nishka uyanatami uyankichik. Pushakunaka Dios churashkami. Pushakunaka Dios alli nishkami. Pushakunaka Dios chikanchishkami. Chasna kashkamantami shuktak shina kawsanata. Maskanapa yachana.

pawkikuna panikuna. Imanallatik kanguichik. Kutin mari kankuna uyanaywan kanata yachaspa kayta samukupani. Kunan kay yachakunpika. Pusakunamantami yachakunchi. Pusakunaka imasina kaspapis. Dios pak simita yachaspami. Dios pak poderwan kaskata rikuchingakuna.